0: 학교 애를.
1: Давай на тормамиш гиденьо.
0: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.